شكراً نانكوريغي شكراً ديغري ترو خرا دو تشاد مخصا سو ديغي ما شاسم جامينا نفسا سا ترنا تشاد متكا شونال سي معليش مخصا سو ديغي ما شا نشر زني Nasher zin trogne in rokhamese rosi navrofo in bar dubrio tsuri karmachne secrétaire d'état interbelwotenia docteur Gouté Goudji ango salam ko kol khoge wotirge imun markaz woteni in curricula de telngine indingi la clé siru karso in wotirge dashan ksat kandoge de grainge Mashru indeng de kinden doge nan kashinge de tonya apprentissage de lancement de base. U tirenen de la chan kutogoro nabrene, kwa kosin kairu doge, dog nabrene de tri nabinyine, kakasako kolko grainge. Akkat kini mumassil khas in bankal alami in dawli chad, Dr. Farouk Bana. Eli adal tijanib gar fasende tarañine washan utirnde indirnga de tarbiyel wotening tenen utirnen ko bebu ni dana ko nabu ni ngal wukintin nindala wazara in nagille in tayrande de telingine aw in takhir in jawwe nazam kan taga ngal be onomantenani ro in kinden akbartunofo u kataran tawiya jamange matagriya shan digde tri safar khne o mashakil in dobgne tan ro in dinya shan kosin kayin tunofo wazarande in nagille waldala in tayranne janimne dala shan knabni u ko wafakan doge ngal risalen de elerngenin ngal tarnang chat matka yani knabun doge unung janib in afrika kawa nung secrétaire général in wazarne jeulne laurent li lazim fikr de orngenin ko sen kay doge semak kenin dawlo afrique centrale de telngine achan ngal nabrinde tri nabnyine in safarre o garkuye de utne janib in dawlo central de telnyine dawlo afrique central de telny wal dala afrique danne markas fine ino in kargue de telnyine nazam kantaga motamar safi taranya ngal dor de adakhne kal waqande taranyine yani in ro alamiya in dit gardidinde kay borsne ndamani o shawar qani o khuturun de kay borsnen nin yani ngal wukhut dog chairman tre yani tri sabab kany gar kolo dog chairman o kay borsonen garnen yani ong orgda bat dor sirionen yani imnge ndamani o shawar qani ashan quturu in kay borse directeur naibe in sidira jim tolum yongar etien akat kele mun wadenen ashan mun de tutu ngal cheñetenen borse ututene jakor afig daw ko tab ko munne bat naf moto ne unun doge charme ba nindala ashan khasarine in bar duburyo tsuri kartsline la haddi bar duburyo tsuri karrufune inu gurusde ina komun de tri taranya in bar duburyo tsuri kartsline wazarnde interbel wataniya tama khanta agro talatne ashan kakain nugudi nabrin kba nugudi secrétaire général in wazarnde interbel wataniya vaibara nicolas trap comme un imnge ashan correct fikir dana
وعشان كون دوغي خبر كولو نين يعني اورنيان قالو خد دي تران دوغي مالا مرنه مخو ساسو دي جسيكار فيني قال استديو ان رادو تشادي ازال وطنية تشادية دي تريو قنية دوغ مجد سيرو فو كارسو فاسل موي ميغياس نين نشر زين ترونيني روخاميسي روسي نافروفوين باردبوريو سيري كارماشيني denjang nasher dala ndubelem telem goïs ou de grax ngi ou dong singi ron semonse oumar idrissa oumar nani ngamena

كيت ما خصاصو دقيقة سكر مين قال استديو راد تشاد إزال وطنية تشادية دتريو خنية درنن يعني وسيزنة أني داركو تام إما عند أوتون لابتانينه على خاص وسيمينه وجاقنيا دقيقة ترين دينتو اللي رنع استاجر عند ترين نابن قال لابتان عندي لوك قدان قب قدان de tuburon ngine yani de clinical court de yenin inde balin tamam achan in calque dawakh digge o de clinical dawakh ngin ya bahaim gida ya de kili tanu wusiminin ka khassa kho nang dogonde stagiaire gende utun laptano o kul shay jire dekeline gumashini mroñ nab de in daptornen il kun subru o kul shay dege garide in roñinen to konya jaga kemel elebini munde barwande elem barwan digi kchodini digi de tri ban beringeti un digi dala tri oron ngalap taniti u tri nabni des stagiaires gannen jere in dekil de kak nabnen ngir ko yikal na ba tak yani us aragen de in daptor gen de tel rag rafnen yani in naba filan ndige munde telefon munde yadern imngen god god matak dekil ba ko telefon ganan gusso e sik orna ba dege telephone dalla zist krat jalis bu udigin dalla chodin da way way way way ndoxon dege bu kor rafaqar tara kindrik dawa wal dalla ke kain regenen guso illi imngenen rin ngal telephone ti u dogonde nang mandangene krat ban naba u zirin dal o ko telephone ge hal téléphone de in or ri tourninin tu nabino ngu jakon damido wala kun téléphone ne wal dala kbi kay digde mardanen de chodon de way way waynen kbi kayrge filan docteur bubunge utini gasar khangda garbu ndelenen tri taran jurrene achank dawakhan imng de mardanen de ay gara mar nafar nafar de tchodan laptananen ne marat sukari ne marat rokasa ne marat gardi ne marat yani kolo ay garanen oxo ngini uto fala budda de kile de indine gara garnen tarnyatine tarnyu tu gumashine ashan k tarnyi dana nako bi de dug ser njay so jobb riixa bo il telephone ne yaqwana nin orgda o munde ha ko munde o rusgenen ro nab getene ke nab ki getene ja krebo ke tarxa jalisi ke bin bini o bin bini digedere tri chodandal way gumañ mine way romine way bin bininin garzinin khata o khata ala kul hal garde kendelenen lazim ha ko mun kun kintara kun masuliyin ne shan yani ke rahab ke imnga yani katarang krahab ken nangende tri na bangalap tan gantenen krahab kerge o futinum magnen kaw o ko de ndigenen de bogge tri orni ke saram kni o taram bini o achan ke bogun kol ko digne tanu asker gende utun dob gantenen machallah tri taran nabrene o mi shakar khar kolo inyo amnen zet ken mun nen kaw ke zet ken kolo Shukran digit rokhala du Tchad de Radio Diffusion Nationale Tchadienne izal watani Tchadia de trio khunye tak tak tak tak tak risi moko sa so de gigi sirio ngal studio Radio Tchadé studio moto Radio Tchadé ne nabzin troñne in rokhamise rosi nafrofoin bardubrio siri karmachine vegi d'antenne balois soubou bayonne fils
ngal cabine technique ti sanweko yang creo ti dendeng Zainaba Zainab Ali Younous Youssef Abdrahman donc micro ti ronde ci mon c'est Omar Idriss Omar kamchet ki Lionel Nomengar mon sarane ko kel sek jeng dingam rasila fia kogi kogi sengi seram ti man fayal jo de cette abda ati cabine technique

0: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين ومستمعات الكرام من راديو تشاد في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. برنامجنا هنا اليوم بيكلم في العلاج الطبيعي اللي بيسووه بالتدليك والحركات، والعلاج الطبيعي ده هو واحد من العلاجات الطبية وقائد من زمان بعالجوا بيها كثير من الأمراض. ضيفنا للبرنامج هنا اليوم السيد بيديجي جان ديديه، واحد من الأخصائيين هنا العلاج الطبيعي، بيكلم لنا في أهمية هنا العلاج الطبيعي. السيد السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
0: مسيا أمبيجي، تقدر تحجي لنا في علاج الطبيعي أنا كينيزي ترابي ده شنو؟
1: كينيزي ترابي ده ناس ألقاي مشولي ناس مشيل إنهم مردان أنا إيريد ولا أنا أودماي وما يقدر يروق ولا يلا دا ويلدو ما يقدرو يشلو إيدين ولا يقدر فوق ده بس أني ناقين سو ولا أين دول الويلدو وما يقدر يروق أجيل لنا sal sawa accidamin opere lomda kulu animasi ogan sele mishele rédication le kadare iruk yagud afi
0: ilaj al tabiya al sainti gati sayida eske mardanin dol gay yamshu fi hopital gabul docteur gay rasilum fi bakana kwala huma mbas direct min bet ke yugumu yejule
1: rédication da michel nadam al mardan le irida yamshu le docteur al gay se kin mena irida le shifa kadar le dawada le huma yagdar yanti gabul yuras لي انينا ولا الناس جاي ورلم اورثوبيديس لي اودماي وسوا اوبيراسيون سوا كل دا قبل يرسل لنا ويكتب في كات كات قبل يرسلنا دنا وانينا غنسلم دواء
0: دواء انت كايت السودا كله كي مساج بس ولا وايد دا مساج انا اباراي دول ولا وكايت سوي كيف
1: دواء غنسلم دا albe massage kologai algain selom da michel redikasanadum al rijal no buja o gay khaf le yrok foga wala shila kumam da anina ganantu lu gudra da indina be français goul exercice gay chocolat katir gay on souma o bakan al michel irit ma indada indina apare gaydin gay nikutulo ni djabutu e michel irda gay num o gayn gaymal irida kadar irida khalas gay khadam qabul nusulu massage exercice kali yabga ajil gubnad nay nikol yom shubit
0: al ilaj al tabi'i da kan untu sawtuda eske inda role ke fi kor hana patienta
1: asake min urita gal ke kor yabga normal la la kuduk mish mardan la irid na dum al saw avc be français da fi domena ganurlo hemiplegique danadna bakana no wayda mish matke
0: aye
1: dagan solo o dawa exercice gan sumo mobilisation katir renforcement nan tout le goudra iruk bakan waydin tishiva nad ma iruk adil mais le fi nafsa de yafa kada bakan ko tal wayda mainda goudra mishil al wayda
0: aye sahi
1: da kulu fi nadum al mishil rijla naw kasar okay c'est non opération anina c'est alors rédication da uda le nad mishifa ga iruk adil mais fi nafsa yarfa kada maga iruk adil lakin mani goul le fi bakan ni kalum ni sele renforcement dal jusqu'a ke yalga goudra da michel sawa sawa gobul nukalulu
0: al rédication al gati seile patient mardaninda tiseilum science kam
1: patient wadinda ishirin science kulo ituma ashara science kuituma ashara hamsa kuituma wadinda michel le avc da yamshu gerib 3 4 5 mois même iti shifara gerib sanawai
0: sanawai
1: kulo sanawai kulo sulu rédication ma masai c'est ma shokol katir wara ka ganise ashan ani nananas katir na ishufu michel ganise masai me ma masai ganise kulo michel alum ti shila narme infirmiera it nad malgay taninas be ibri ti nadi le infirmier c'est lakin nas ma yarfu ka nadi kadar ani nanan se masai lakin min da kala ma massage masai dan michel traitement shokol katir ganise min nas gaidin yala dal ma yakdar indum zukma dol nas al fir animation dol ol katir ganisi
0: aye sayi
1: lakin al dabas kan duran nuruk
0: inti asa domaine hanak da specialist ile nas sportif bas wala inti kulul patient da fi bakanak sawa
1: kadar namjin se specialité ana sport da seta al gayur le michel générique da seta sana arba min sana arba da kamal teraga na khadu min nas fi clinique fi hôpital min wara qabl batan mache seta sana arba da kulu da seta sana tamani le sana de formation al nas kulu ke gay nsulum dawa lakin especialité na espora daba fi darna da premier fi chat kamal tajit an kun san al gayuja akarin yejum
0: ayya zul kula kan ma masha gara kula iski yakdari sai khidmana ilaj al tabiid
1: ma gara da daba sa asake ci shifa ka cirinda fi rezo sosio da lakin ma ni gul shokol nas gay sida hawan lakin sal de masha ka tin ci shifa le ayun dol gay sai publicité chino chino da
0: c'est vrai
1: le nadem que tu dois te lamisera il est ici la nadem al sawagrai yarfa irit yarfa udma yarfa chocol kulu
0: da ma spécialiste
1: spécialité da yarfa gobul ise chocola achan anina ni gul chino indina mardanin waidinda maidura masa mishi nadem jabeti da bakan waidinda mati lamisa mishi nadem hypertendu da bakan waidinda mati lamisa tilamisa da sabas tension noy igum nas waidinda tilamisa bas khalas sifara to sukara no da y monte to chocol katir ke fi côté al positif côté al négatif les massages waidinda lakin chocol nas gani se gani sifara le fi jilda bo jagda ne mainda problema kara da ajil amjisi lakin indiko problem na ile tan fi specialité da ajil
0: o ni sifa bakan waidinda nas waidinda uman mamar danin wo idori yamshu wi sau massage da eske ma inda lom risque do le yom akhar
1: da adil le jildagda min alyom enti takhadim sur place ka tire dans chocolat il est tamji tu sais massage da le dam al fi jildagda iruk adil
0: aywa
1: le min bakan irdanagda kulu sensibilité nagda yamshi adil le bakan waidin anina ni uru tension musculaire il se fi jila mishi durduma durduma da kulu sele ke yabga adil chocolat adil massage da tamji tu sais da au moins semaine da tu sais تينن بارسمن يبقى لك عجل
0: تقدر تورينا عندك كم سنه انت جاي تخدم في دومين هنا علاج الطبيعي ده
1: منكم مساله 2012 2013 انا خلاص قاعدين في اوبتال جاينا خال من ناس مردانين خلاص
0: اوكي تقدر تورينا شنو الخلاق انت تمشي تبقى سبيشاليست انا دومين ده
1: من اول انا كينيزي ثيرابيست سامبل غني شيفا وانا غني ريدا سبور كتير o gay fi internet gay na dukul ni shifa est-ce que nas dolla kid mi anam o agina da sawa min dana shifta da ma sawa da ile ci kamila sana arba wala khamsa gubul tamshi batan ci akar ana arba daba shifta ke da halla ana khalas min salta occasion o likta bursu khalas ita chajan rasalni daba sana ma shifta ita
0: merci Jean Didier takdara tourina objectif ana kinesité rapide
1: le asake gal domaine na sport da le anina da gay ni choufoule nasal gay c'est sport da kadar ma yalgo blessure gay ni choufoulum kadar min blessure gay kulu ni solum dawa kaday yalgo gudra nam misil awalla kay yidru waya yal bal wala yse chocolat sport nam na adil anina gay misil ni choufoun ganon tulum conseil ke kadar chocolat waydina yse chocolat ma yse kadar yalga gudra nam da yse sport adil dabas spécialité rôle agina afi club dulla
0: d'accord est-ce que la sport da ou inda importance fi corps hana nadu
1: aye le importance na kinésithérapie da anina bas kan solom dawa kubal yamshu ce sport da le compétir da anina gani préparer lom ni jabutu miskla nam le irida nam udmaya nam solom chocolat katir ni renforcer cadre nas dulla yamshu le min yajurda mayalgo blessure donc anina gani préparer lom gubal les compétitions et min le uman kamolokulu khalas min barudda bata neji ni solom dawajin kali inum adil kadar ambukrari gum bala le michel boja dol be côté nous nous da anina gani solom ke
0: d'accord yom waydin da nas ga yugulu michel la ilaj al tabi'i da galu da michel khidmi ana awin o ma khidmi ana rujal inti specialist ana domaine da تقدر تورينا رايك شنو في كلامنا
1: الناس كثيرين غا يشوفوا اسك في ريزو سوسيو دا كثيرا يشتشيفا اويندول كاي ماسيل نادم مي ما تشيفا راجل دا بس ناس في راسم دا كتوغال شوكولانا اويندول مانا رجال لكن اوماندا بفرنسي يغورو ماسر مش نادم تيجي تنوم يسيلك ماساج تغوم تامجو لكن انينا دا سبيسياليتي باراميديكال انينا كاينا خاد مي نيورولوج des orthopédistes, des cardiologues, des diabétologues, des pédiatres, gynécologues, kulura anaga na khatma don agina na spécialité à part lakin asake min question da kinésithérapie da talga awin fuga tabge rajil fuga michi jene kola wala tishi bala
0: rajil
1: rujal kul gaidin mara kul fi da michi sawa sawa agina da was
0: inti yoma la mashet fi domaine hana kinesiotherapy da ahala ke michi hajj shunu wala huma ma zilo wala ke mashet fi domaine la
1: aw la min sahar da kebir min sit ana chat
0: ah kebir fi jenu
1: ay hala donc indi kaka nenda gai seile nasla tradisyona magai masile nasa oe hima gai shifa do anamin sakar gai nadoni gai solusho kol keke galdat seile ke bidin na sabafi din sabi alme keke kakani da umat u shokola u khalali anazata ke manarfa kada u khalali alas min umat da anagana jubakan bal wala gani ruk wala aksidan wala shokol wa kefi karchia gina da aneji nishifa u gai nadila mishil ulet rujila noga yala bal marak wala shunun sawafo para aneji el nyadila u alas nazda saibi dul la gai uriga la kilmi da na kakadul maana yalat
0: aye
1: la gai urni kalam
0: kalam maadil
1: maadil wa ana khaleta u min wara iya nila nadoni alas u urenga la kakana da kalak da ili tisi ma tisi da maikun alas min dara na kalinsi u min wara likta baka nina uman uraniga amshi agiri anana asardu la khalas amshi agiri
0: aha ateri la especialiste anak da marak milu babet kuzata ke mashet saweta marrawai
1: onna skulu kefi famida
0: aye
1: halulum u saibidu la lawa loko asa uman gaidin na
0: aye
1: min kenegri da uman gai rasla le message encouragement
0: kaya ma
1: al awal orogal ba shokol dama adil shokol na yala da uman na ga worni le uman da kul abanam da kulu asa uman shaibu kalas dan deulum gaiji le fi clinic en sulum dawa to asa nas fi kartia na indula kulu kida halulum
0: halulum nas al awal hagaro metie da uman bas asa bigilum halu
1: ay da
0: kas merci monsieur Jean Didier est ce que indak ya imkaniyat mishil gudra ke le takdar takhadima